Say anzani lo istawa di makasiti kana rona rusni skiptan loka kastani anku fartina rusni skiptan loka numanu tika tewinia vetani o kafetika le muzikani anatala top one.